0: Bạn về cái màu gì ngay? À, cái này bên nào phân ông ấy thì phát tán nó có gì ấy, tao tập ngào với bà mới ăn thịt ra sinh nhật đấy. À, này phát tán ngay, này ngay ngay thì à, ngay ngay phía mắc ăn thịt ra sinh nhật đấy, cái phát đấy đấy, mình bột ngào với, này phai ngào với bột ngào với kia. À, cái này hàng hàng nghèo của nếu có bộ oxy solo vai ngay vào đây mà có yêu cái asa cái bì ấy thì bộ thì ăn đi ta à thì có mấy cái nào nào phàm là ala nào phim ai nó aki à cái oai itu asa cái ngay mấy cái yêu amui của bao solo vai các cô tuy cái point mau ingan này phim bao hay ăn đi ta xin nhà đây có bao ton của phàm ngay này đấy à ở cả bao đây là hàm bê ai này cái nào hàng phàm này đấy bạn tốt phát đấy cả mui về phát tông nghĩa thì đã xem nhà đây cái này phát tông ngay hiện tại mình còn lại phá hốc của ai à thì ta có phải period access này cái kia nào phải bao cái ngay tu tu đi ai về phá mu cái hệ report thì hốc của bài ai có tui có qua về qua ni mà vào nó cái tôi ask hack cái issue của nó solve bài wafi wa fa wa ni wa. Ie, dain da tawe, o piai ma hi i siw ia o tau tau poha. Bea, firma o lewa ia ke faha no wakai, na oku ton wangi ke faton ton me tau upore si, o faha da tau me fonga ngau ko faha hoko, pe koe tau fai pau ke ngai pore si. Ko ki ko mea pe ufua tau tau ko ni ati ta senyare, he tai ko ni fa ho ka ni nga u pe ku fai pau a pore anga ki nai tu tu ni pe ai pore anga ai ko hi nga yo fai fa de le ki he a u ta fa ke ke ko ni nga u fa pa anga a hange ko la ko ni a e pe fe ma fa ho ke fa de ale ko ke ma nga tu tu ke he ga chu shi instruction go to review it ai ni a ko ke ta mu a pe ke a ma ai ataki toa I fight back in my policy, but he focused his accountability. I go to a Tariu in going to a Pama to have a guy for one, or point boy, there Oku Fima, okay, Tariu, a cow pulling out with a gay bang, a good fire, looking for now with the type of Monica. Quick, me like when I fat on my head, I did a senior day. Okay, I put now now call it. Ke vahe yang ya pat set ma ke he ko hi ko ko na fe ma ko asset. Ko na fe la ma fa de ko na fe ma ma na de for all. Ma hi ma na au. Ka fa to ngai ati ta se ni ale neo na ko pa na ko ni. Pe na te fa to ngai pe ni sta pa ma. Ko tan ko fa ho ko le na au. Ki ya ha ma hi document pe ma pa na au ke ni muy muy. Ke mga tuong ay nao kore pao. Nao fatata peo ka pao kwa kore ke langa ha office for all. Firma uya ke fai paanga para kwa adita ke mahino kwa time ko kore paanga os mao na hingao ke feasibility mao na hingao ke mao anga kere kere mao na hingao ke EIA mao na hingao ke palami moi akiteki moi kato ya ko ya kai o ko re pe pa nga pa tok fa nga ko a mo e ko ko tai ko ta ria he fa ria dia pat se ki i su ne ton ga ki si lai ka mata nga we pe tai ko na ko re pa nga pa tok fa nga ko ya a mo e ta re pa nga si lai pa wi di se pa te ke ke fa ha nga we pe ta na po pe ko ya ko ai o vai o ko ta fa pa nga ti na fa mo ki na to pa ko ya aia ku kau ia no pure lei no vai vai ko pa nga pure nga a ke vai pe ko pa nga o os mahino e nga we pa nga ko ia pe na te fa tonga fo ki ko la ko be ken si a ko ki ma ko na re fi ka la he pa nga o vai ke u weken pos o fi ma ke fa fon a ka do hi ka na hi u hi na ke ke pe o se ta fa pa nga ti ki ta ko o se ko ya ai fa nga ma he ni a ki I phong ngao u pok ngao we kinao te vai a pinao tong ngao ki pāna ko ia. Kia tā mua ke. Mea mea mai tā mua ke ai ke whang ngā we. Mo whā whone ngai vacancy koe. Ai ko mea pe he whata ngai. He ati tā o whai e ano. Ai ngao ki ai papua ngao. Yo mā tō unga me mā whata pe ane a whi si o whone ngao.
1: Ki pō ngao e whata ngā pe he stei ngā te whai e mea wei.
0: Ja, ik ben daar tot nou. Ik heb vijf pechen nog. Maar lukt het dan tot nou? Ik wil gewoon voor appen en voor de regen met de vakken. Ik heb het ook happy hier in Pokratita. Ik heb het ook gewoon voor de appen. Ik heb het ook gewoon voor de appen. Ik heb het ook gewoon voor de appen. Ik heb het ook gewoon voor de appen. Me ati ka seniale. Ego tā mua ki tau whane dei, tau hanga ki mua, pia kau no whane dei koe ni tau system ngā oe, ke maluke o te tau toi whoke ngā hi mea koe nei kua hini.
2: Malo apito, ei pali mea malo e la maali, koe lai lahe whehu i he kompo he hoa tāni. Teu ki i ka mata pia me lea whapitania o ka pau e a tāpe ke whetu una. Na ke mea mai whika ake pia mwe kau mea au whi. What sort of assistance is Australia going to offer Tonga? And what is part of the agreement on that? And are you hoping to finalise that negotiation by the end of the year? And on the Ocean of Peace Treaty, is Tonga still considering joining that agreement? Or is it mostly unlikely to happen or not?
0: Thank you for the question. Regarding the government offer discussions, we're now preparing for the second round and looking at the zero draft of the agreement under government offer. Even though it's not a hard deadline, there is a belief that we have a mutual aspiration to sign something by the end of this year.

0: 98.5 2000 FM.
1: Đêm điều tra dân số là vào thứ ba, ngày 11 tháng 8. Điều tra dân số là bắt buộc cho mọi địa chỉ cư trú. Vẫn còn thời gian. Truy cập census.abs.gov.au/vietnamese hoặc gọi 1800 181 227, được Cục Thống kê Úc ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5 2000 FM.
1: Nạn bắt nạt học đường không dễ nhận biết. Nó có thể xảy ra với các em ở bất kỳ đâu, đặc biệt là qua mạng trực tuyến. Hãy tìm hiểu thêm cách nhận biết và giúp ngăn chặn. Truy cập letstopbullying.gov.au. Được chính phủ Úc tại Canberra ủy quyền.
2: 2000 station sponsor.

0: 98.5
1: 2000 FM.
2: Cứ 10 người Úc thì có một người là người chăm sóc không được trả lương. Quý vị có nằm trong số đó không? Nếu quý vị đang chăm sóc người khuyết tật, người mắc bệnh thể chất hoặc tâm thần, hay người sức khỏe yếu do tuổi tác, quý vị có thể nhận được hỗ trợ thông qua Care Gateway. Hãy gọi 1-800-422-737 hoặc truy cập trang web caregateway.gov.au để tìm hiểu thêm. Một sáng kiến do chính phủ tài trợ được mang đến cho quý vị bởi The Benevolent Society.
3: 2000 station sponsor.